0: Bro, jutro, everybody, welcome. This is Antenna calling.
1: Oh my God. Не знаю англійщини, поїду Матіса.
0: Yes, this is me and this song is
1: воно,
0: very beautiful.
1: То є воно, ка прийде твої стріці з, не вим, Англії, з Америки, прийде в Словенію, бо ще мав з нас словенським, пак ви ж таке одна ша.
0: Tomorrow, yeah.
1: Tomorrow, бо ми йшли там на Пукетла, на Блейд.
0: Yes, yes, this song is good.
1: Дайте послушати Шолі утро, да не ось тако говорили англійська.
0: Не релігіон прийде.
1: New religion, yeah.
0: Беберек ікс ха па файтлес.
1: Файтлес, yeah.
2: Рекордні індекси, обрісне мере, геополітика і умітна інтелігенця. Кай усе то помені за ваш денар? Прислухтіте вебінарю General Investments. Среда, 9 септембер, об 14. Прияві́те се і привірите, кай чака фінансне трге до конца літа.
3: Мислиш да шпорт ни за те? Само праве га мораш поискат.
4: У субота, 5. Септембра, приди на 4. Лјубљански фестивал шпорта у Тиволи и на Илирио. Чакате бесплатен преискус већ код 50 шпортов. Већна Лјубљана, пикаси.
3: Фестивал омогућа местна општина Лјубљана.
5: Edison Gold, ваш партнер при трговању з наложбеним златом. Сауска 9, Лјубљана. Edison Gold.